Questo ascensore è largo o stretto?

Labas rytas. Mes jau dirbame. Radio Vilnius studija atverta. Laukiu svečių. Ir jo, kažkaip vakar ryte grojau tokį šaklesnį, judresnį setą ir tikrai pastebėjau, kad nors trūksta vasaro miego, man tai labai buvo kažkaip visai lengviau išsijudinti. Ir dabar jau antras podelis kavos garuoja mano rankose. Ir žiūrėsim, kaip šiandien bus, bet iš tikrųjų kažkaip daug visai galvoju pastarosiam dienom, kaip muzika veikia, nežinau, fiziologiškai. Tai kviečiu ir jūs pastebėti, kaip jaučiatės klausydamės kokios muzikos, su kokia galbūt yra tikslingiau keltis ryte. Ir ateinančią valandą su trupučiu leisiu muziką, kurią galite stebėti ir savo kūno reakciją į ją. O paskiau į svečius ateina mano geras bičiulis Paulius Večeris Vecera. Visiems turbūt gerai žinomas, galbūt ne visiems, bet pakankamai gerai Lietuvos ir ne tik Lietuvos scenoje žinomas muzikos kūrėjas, bet iš tikrųjų šiandien tai aš net ne visiškai apie jo tą Veceros projektą noriu pasišnekėti šiek tiek apie kitus dalykus, tai čia tokia mini intriga. Prieš pokalbį ir taip, iki vėl susikalbėjimo už valandos.

0: Labas rytas dar kartelį. Grįžtame į studiją pokalbį šios dienos. Šiandien pokalbis prasideda trupučiuką vėliau nei įprastai, nes, kaip žinome, vasaros rytai yra sudėtingi ir man irgi iš tikrųjų yra sunku atsidurti vietose, sunkiau nei įprastai atsidurti vietose ten tada, kada susitariu. Ir šiandien pas mane svečiuojasi Paulius Večeris Vecera. Labas, Pauliu.
1: Hello.
0: Ir kažkaip būna gal neretai įprasta šioje laidoje pasikviesti į svečius kažką, kas konkrečiai tuo metu turi, kažką veikia konkretaus, pristato, atidaro parodą, rengiasi kažkokiam renginiui ir panašiai. Paulius iš tikrųjų po tuo stage name'u Vecera yra gan žinomas, manau, Lietuvoje ir taip, bet aš šiuo metu jį pasigačiau dėl to, kad jis apskritai yra Lietuvoje, dėl to, kad jisai jau metus ar ne beveik.
1: Jo, pasibaigiau visus pirmus metus.
0: Jo, metus jau būna nebe Vilniuje, o Austrijoje. Dėl to, kad įstojo į visiškai crazy magistro studijas pavadinimu.
1: Post Digital Luthery.
0: Luthery, tai dabar galiu papasakot klausytojams, kas yra Luthery.
1: Kas yra Lutherer? Tai čia senovinis žodis, kuris apibūdina instrumentų kūrėją. Pavyzdžiui, smuikų kūrėja, smuikų visokiausių arba kontrabosų. Nu, bent jau aš taip įsivaizduoju, kai galvoju apie Luther, tai žinai, toksai žmogus, kuris ten iš medžio lanksto, visaip ten pjausto ir gamina tos instrumentus.
0: Toks amatininkas.
1: Amatininkas, jo, visiškai, visiškai. O tai vat, o post digital tai reiškia, tai visokiausi kontroleriai, susijungiantys ten su kompiuteriais, visokiausiai reikaliukai, ar ne? Kurie ten, nebūtinai tu ten iš medžio kažką pjaustai, nors gali, aš ten daug ir iš medžio pjaustu, ir iš plastiko visokiausių ten spausdinų dalykų, su 3D printeriu išmokau, aha, mes čia adjustinam, biškiai, kaip čia kalbė, tai va, ir tai labai šiaip smagu, jo, daug kažkaip išmokau, jo, visokiausių, pavyzdžiui, net ir inžinerijos tam tikros. Aš prisiminau, kad kai buvau vaikas, aš labai daug robotų paišydavau ir daug paišydavau robotų turbūt, nes Transformer šitą blambą Terminatorius prisižiūrėjau. Ir paišydavau veido visą anatomiją, bet kas, jeigu tai būtų robotas ir kaip tada roboto anatomija veiktų. Ir aš tada galvojau, va, blambą užaugęs, norėčiau būti inžinieriu. Ir tada kažkaip, aišku, viskas ten nuplaukė savais keliais ir kažkaip dabar, kai grįžau į tas studijas, galvoju, bliam, tai čia yra biški tokia inžinerija, žinai, ten visokiausia, ten litavimai, ten, tipo, mąstymai, ten 3D printai, mąstymas, kaip viskas ten apsijungia, kaip sukurti, nu, žodžiu, dizainas, viskas ten į krūvą, plus dar, vat, ir fainų kažkokių įdomių garsų niekad negirdėtų, galima atrasti, žinai, per šitą procesą. Mhm. Labai įdomu.
0: Šiaip labai įdomu, čia prieš kažkiek dienų laidoje buvo Aurelijus Čiupas animatorius, kuris irgi kažkaip pradėjo nuo to, kad vaikys taip pieždavo tos paveiksliukus suvinių kampuose, yes. Kur kai verti vyksta kažkoks animacija tokia rankdarvinė, tai labai, nu, kažkaip, jo, įdomu galvot, kaip nuo tokių vaikystės pomėgių neretai po daug dešimtmečių kažkas atsiveria. Bet kaip tu iš visų galvojai tokį dalyką studijuoti, nes vis tiek prieš tai jau taip ir esi šiaip padaręs ir toliau darai tą tokios scenos, sakyčiau, net žvaigždės karjerą ir tu kuri muziką vis tiek daugiausiai kompiuteriu ir, taip žinai, ir dainuoji ir panašiai, bet tai yra pakankamai taip digital, ar ne? O čia taip staiga toks posūkis į kažką labai eksperimentinio, labai manualaus ir tokio, vat net, kaip sakėm, amatiško.
1: Tai man atrodo, kad aš visą laiką tom užsimdavau paraleliai, aš tiesiog neturėdavau pakankamai tam laiko, kad galėčiau, ir man todėl ir norėjosi ištrūkti iš Lietuvos, kad aš galėčiau tam daugiau laiko vėl atrasti. Nes aš visą laiką buvau apie eksperimentus, ką aš žinau, ir nu, tiesiog įdomu, ir atrodo, kad pats tada save atrandi per tuos eksperimentus, žinai. O kaip nusprendžiau, tai kad labai atsitiktinai, aš iš tiesų kažkaip po baigimo savo bakalauro galvojau, kad aš nebenoriu vėl studijuoti akademijai, nes man vis tiek studijos yra apie ryšius, apie žmonės, apie ir kažkaip aš jau atrodo susipažinau su savo kolegomis, susipažinau su dėstytojais ir žinau, kad gali ateiti kažkokių naujų, o kas jeigu neteis kažkokių naujų fainų žmonių, nu, tu prasme, su kuriais aš asmeniškai susijungčiau kažkaip ir tada galvojau, kad ai, gal aš nenoriu tada akademijai, gal VDA, gal Vilniaus dailės akademijai.
0: Palauk, bet, o apie kurią tu akademiją aš nekėjau?
1: Aš dabar kalbu apie LMTA, tada galvojau, galbūt ne LMTA, o dailės akademija, bet po to kažkaip pagalvojau, kad ai, iš viso, gal aš tiesiog pasikoncentruosiu į savo, va, žvaigždūno karjerą. bet tada kažkaip, nu tai žodžiu, praėjo 2 metai, šiaip visai nemažai aš ten nuveikiau, spėjau ir į Niujorką pakeliauti su koncertais, su Manikase kartu ir po Europą biškį pagroti ir tada kažkaip galvojau, ai, žinai, gal jau laikas studijuoti vėl. Ir tada ieškojau, kur yra Lietuvoje, o Europoje studijos, kurios atitiktų mano pagėdavimus. Tai pirma idėja buvo, kadangi bakalaurui aš pasibeiginėjau, nu, mano baigimasis projektas buvo išrašytų savo smegenų, bangų, sukurta kompozicija, ir aš kažkaip galvojau, kad man toliau būtų įdomu tai studijuoti, ir aš nusinčiau, susiradau kelis universitetus, pasirodo, Danijoje yra vienas universitetas, fainas, kurie turi Brain Computer Interface Research Center. Tai kas ir būtų, iš esmės, ką aš veikiau, kur žmonės ten sujunginėja vat, duomenis iš savo smegenų ir išrašinėja tuos duomenis ir tada iš jų kažką ten sunifikuoja ar kažką su jais veikia artistiško labiau. Tai aš pagalvojau, kad būtų labai įdomu tai studijuoti, bet tada esu Danijoje jau gyvenęs ir pagalvojau, kad biškį ir nuobodu man toj Danijoje kažkaip buvo, tai gal kažką reikia naujo išbandyti ir niekad nesu Austrijoje buvęs ir visi apie tą vieną kalbą, aš tiks galvojau, blamba, reikia į tą vieną varyti. Ir tada aš įstoju ir tada man rašo sveiki, jūs įstojate linzą ir aš tai, kas tas linzas, aš nei vieną įstoju. Tai pakankamai renu, bet o kaip atradau šitas studijas, tai kad kirpau klientus, nes ir kirpau on the side ir pas mane atvyko vienas klientas, kuris tuo metu studijavo linzę. Bet jisai studijavo vizualiniam departamente. Ir jisai sako, kad kažkaip labai skamba, kad tau turėtų tikti va, tas Post Digital Luthery. Aš tai Post Digital Who? Sako Post Digital Luthery. Aš tada 2 metus nesidomėjau, ką tas žodis reiškia. Ir tada po 2 metų aš kažkaip pagalvojau, kad pala, kažkas ten buvo su Post Digital. Ir tada pradėjau domėtis Austrijoje Post Digital ir tada jiems parašiau įstau ir... Voilà. Tai labai džiaugiuos, labai fainai, labai geras studijos, kažkaip daug vietos, ten mano tokia oazė, čia mano šiaip defaultinis atsakymas, kur kai žmonės manęs klausia, tai kaip Austrijos, kau, nu ten mano oazė.
0: O ką turi meni?
1: Mano oazė, kadangi Vilniuje viskas kažkaip, nu vis tiek, daug pažįstamų, daug tų pačių vietų ir už krūtos energijos ant kiekvieno kampo, ir atrodo, kad kažkaip netaip lengva išlysti iš tų kilpų.
0: Yeah.
1: Ir fainai yra, nuvykti į kažkokią vietą ir turėti, pavyzdžiui, aš esu iš Vilniaus, tai aš neturiu kur Vilniui pabėgti. Žmonės atvykę iš kažkokių mažesnių miestelių į Vilnių, jie visą laiką turi kur pabėgti. Ir kažkaip aš visą laiką atrodo ieškau, kur aš galiu pabėgti. Mm-hmm. Ir dabar mano tas pabėgimas gali būti į Austriją, kur aš ten galiu, va dabar pusę metų užsidaręs su minimaliai interakcijų. Tiesiog daryti savo dalykus ir kažkaip atrodo, man to labai reikia ir aš to labai pasigestu, būdamas čia taip per ilgai, kai užsibūnu Lietuvoje.
0: Bet čia toks, šiaip labai rezonuoja tai, ką kalbė, aš irgi daug metų praleidau vis ieškodama to pabėgimą iš Vilniaus ir atrodo buvo labai svarbu taip reguliariai iš tikrųjų išvažiuoti, kad kažkaip nepasiduoti tokiam per ilgai ištestom įtakom, kad vis išsigrynint kažkaip apie ką aš, ko aš noriu ir panašiai ir panašiai. Bet visai tai paradoksalu, kad tu vieną vertus kalbi, kad studijos tau yra apie ryšių kūrimą, o kitą vertus išvažiavimas yra apie tam tikrą net atotrukį nuo
1: jo,
0: tų ryšių.
1: Jo, tiesa.
0: Tai, jo.
1: Nu, čia labiau, kai aš kalbėjau apie ryšių kūrimą, man čia gal buvo šitas mąstymas dar to prieš tai, kai aš studijavau čia, kai aš galvojau, kad nu, ar verta man likti čia, nes tai atrodo, bet kuriuo atveju, žinai, kai vieninteliai ryšiai, kurie ten yra, tai yra universitetas, tai automatiškai aš tada, žinai, kažkaip atrodo, nepersidirbu gal, nežinau, tu prasme, kad neturiu ten tokio socialinio gyvenimo, bet ir sąmoningai pasirinku neturėti socialinio gyvenimo per daug, nes atrodo, kad galima išsitaškyti labai greitai. Ta prasme, ten yra ką veikti tikrai, nors miestukas dydžio kaip Marijampolė, bet pakankamai studentų šiaip gamina, ta prasme, organizuoja visokiausius renginius ir tikrai fainų būna renginių, bet sakau, kažkaip man fainai bendrai tai leis mažiau laiko, bet tada, pavyzdžiui, su kokiais dėstytais, daugiau, nes jie, žodžiu, su kokiais dėstais daugiau pabendrauti, žinai, nes jie turi visokiausių, irgi kas ten kažkiek laiko, kas pusę metų ar net dažniau išleidinėjo visokiausius mokslinius straipsnius, visokiausius, nu jo, tai žodžiu, tai tiesiog įdomus žmonės, viena, gal istorija, kuri mane, PhD darbas, kuris mane, patraukė apskritai atvažiuoti ten ir studijuoti, kai aš dar galvojau, tai čia varyt ar nevaryt, įdomu čia bus ar neįdomu. Vienas iš dėstytojų gamino instrumentus parrots, jo, pilkoms papūgoms. Ir jo maždaug klausimas buvo, ar jeigu jis pagamintų instrumentus pilkoms papūgoms, ar jos komunikuotų tarpusavį, arba, nu jo, naudodamas tas instrumentus muzikinius, ar jos grotų, ar jos džemintų kartus vienas ar kita. Tai atsakymas taip, jos džemintų. Tai aišku, instrumentai netrodo kaip tikri instrumentai, tai, prasme, jie pritaikyti visiškai papūgams, tai, prasme, nu jo, įsivaizduo, ką gali padaryti su snapu arba su sparnu ir kaip tu gali grot. Nu, žodžiu, tai šiaip įdomus mąstymas, labai kūrybiška, labai nišiška, bet mane kažkaip patraukė, kad galvoju, o wow, nu ten su kūrybiniais žmonėmis labai leisiu laiko ir man vat, to ir norisi tiesiog turėti vietos kurt.
0: Šiaip, nežinau, jo, kiek aš tave pažįstu, kažkiek tų metų, atrodo visą laiką, nu visai taip žavėjus tavo šitą savybę, taip iš tikrųjų atsiduoti studijai. Ir nes tu ir Vilniuje to darydavai. Tikrai, man atrodo, būdavo tokių periodų, kur toks gerai hebrytė, aš dabar užsidarau studijoje ir kuriu, ir jūs prie manęs nelyskit. Ir man sakavo taip, wow, čia yra nu geras, nes atrodo tikrai Vilnius ir turbūt dauguma tokių miestiškų miestų yra tokios vietos, kur labai lengva, sakai, papulti tas kilpas. Bet man tai iš tikrųjų, kiek aš ir stebiu, nežinau, ten socmedijose ir kiek mes pabendraujam stebėti tavo šitą studijų kelionę, ten tikrai yra daug tokio hands-on, tarsi, jo, žinai, jo. Proceso, kuris, nu, neišvengiamai ir reikalauja tokio, vat, atsidavimo, atsisėsti ir daryti, žinai, kur, nes viena yra, pavyzdžiui, jeigu šiaip, aš taip įsivaizduoju, jeigu kuri muzika tiesiog kaip, kad kurią po to reikia atlikti, rašyti ir panašiai, nemažai galbūt procesų vyksta ir galvoj, tiesiog kasdienybėj, net ir būnant su draugais ir panašiai, o čia tu jau turi gamint kažką, tai turi atsisėst ir gamint.
1: Ir ten mes turim, žinai, kokią savaitę, tipo, ar dvi savaitės paimti ir tai va, čia yra naujas jūsų mikrokontroleris, mikrovaldiklis, ir jūs dabar imkit ir turit po savaitę sukurt projektą jam. Ir tu prasme, tu neturi pakankamai, tu iš vis nesupranti, ką tas dalykas daro dar. Ir tu tada galvoji, palaut, ką aš dabar, ir tu tada pradedi ten, žinai, ten po vieną ten tą dalykelį tikrint, kažką, po to kažkokia idėja atsiranda. Tu prasme, man tai dažnai labai iš vizualiai atsiranda maždaug idėja, ką aš noriu daryti, tada aš pagalvoju, kad garsą aš tai išspausiu, kokio man reikia, nes galų gale aš turiu ten pakankamai žinių, kaip aš galiu per kokį Abletoną, per programą muzikos kūrimo, ten, žinai, susikur dalykus. Bet tas vizualus galbūt ir patogumo klausimas, kaip aš norėčiau, kad atrodytų ir kaip aš jį norėčiau valdyti. Nes, žodžiu, tas studijos iš esmės apie ką yra, apie instrumentų kūrimą. Taip. Bet apie, kaip ir apie elektroninių instrumentų kūrimą, bet studijos vadinasi postskaitmeninis, instrumentalizmas. ir iš esmės apie ką tai yra, tai kad dėstytojams, tie, kurie įsteigė šitą programą, jiems užknisdavo žiūrėti žmonės, kurie, žinai, suka vieną nobą, kaip iš viso išversi suktuką, prasme, kai groja elektroninę muziką, žiūri kompą susikuprinę ir suka vieną, žinai, šitą dalyką. Ir jiems toks, tipo, blamba, hebra, nu, pasistengkit, biškiai, kažką paveikit daugiau ant tos scenos, ne tiesiog šitą pasakyt. Ir aš pats iš ten atėjęs, po to nuėjau į tai, ir taip pats dariau, ir tada kažkaip pagalvojau, kad blamba, o vat įdomu, kur toliau galima su to nueiti, iš tiesų. Ir ką dėstai, iš esmės, bando, nu, tipo, mus užinspiruoti kuom, kad susikurti kažkokius vat, reikalus, kažkokius vėlgi valdiklius, su kuriais mes galim, žinai, daugiau įdomiai jaustis ant scenos ir kad tai taptų pasirodymo dalimi, o ne tik tais kažkokio efekto pavaldymu, žinai. Mm-hmm. Kad tu galėtum per tai, nu ten, žinai, pakeli ranką į viršų ir staiga ten pasikeičia kažkas. Ir ta prasme, tai jau iš karto atrodo daug vizualiai maloniau, nu, kažkaip įdomiau, įtraukiančiai pačiems žiūrovams, nei kad tu ten susikuprinęs, žinai, sakau, į tą ekraną žiūrėjau.
0: Wow, šiaip labai įdomu, iš viską tu kalbėjai apie tą vizualumą, aš kaip net nebuvau iš tikrųjų per daug apie tai smašinęs, nes šiaip, kai žmogus galvoja apie instrumentą, tai taip klasikinis toks požiūris yra vis tiek visų pirma yra garsas ir yra aigės, bet ta prasme, jo, apie tą vizualumą, nes vis tiek ten konvertuotos garsus gali kaip nori, bet kad tai tampa tokio jo performatyvu labai iš tikrųjų, kad tu kuri, jo, tiesiog kažkaip mąstant, vat, norėčiau gal net paklausti, kas dar su tavim ten studijuoja, kokie žmonės, nes galvoju apie tave, tai tu man visų pirma yra, esi kažkoks jo scenos žmogus iš tikrųjų ir visą laiką labai performatyviai koncertuoji, bet čia jau toks next level, bet kaip yra, jo, ir atrodo labai pritaikytinai iš tikrųjų, bet kaip yra, pavyzdžiui, kas dar renkas tokias studijas, ar yra žmonių, kurie tiesiog noriu kaip amatininkas gaminti instrumentus ir jis ten prekiauti or something, nežinau. Ar jie visi yra šiaip initial muzikantai?
1: Ne, bet ne visi muzikantai. Labai daug kas atėjo, pavyzdžiui, buvo žmonių, kurie atėjo iš programavimo backgroundo. Buvo žmonių, kurie atėjo iš vizualaus visiškai backgroundo, iš dizaino. Taip, prasme, ten nėra, kad visi jo muzikantai. Nors kuriam ir muzikinius instrumentus, bet ten nėra iš esmės kaip ir apie tai. Ten, nu, prasme, žmonės, sakau, jo, iš visokiausių skirtingų laukų, žinai, atvykę. Tam tikri žmonės tu pačiu ir neatlaikė tų studijų ir nu, jo, tiesiog kuitino ir grįžo atgal į savo šalis. Bet, pavyzdžiui, vat, mano geras draugas Axel, jisai šiaip iš vizualiųjų atvykęs menų, iš tapybos, iš ten instaliacijų ir taip toliau. Bet tuo pačiu visą laiką prijautė muzikai, bet kaip ir niekad tom rimčiau neužsiminėjo. Ir dabar vat, atsirado proga jam daugiau ir patirinė, žinai, tą pasaulį, tiesiog muzikinį. Ir tursime, kaip jis jaučia muziką, tai man šiaip nerealu, nes atrodo, jis, tai, jo, jis nėra grojas, bet kai jis tik tais kažką padaro, iš karto viskas žiūri gerai skamba, iš toks, wow, nuostabu, geras. tai jo, bet jo, sakau, visokiausiai iš programavimo atvykę Hebra ir atvykusios Hebros, esmė tame, kad kaip ir programavimas puikiai ten tinka, kadangi tu vis tiek galų gale programuoji tuos, sakau, mikrokontrolerius ir tada, pavyzdžiui, naudoji Pure Data, tvarsime, tai Pure Data irgi ne visai programavimas, bet arti programavimo jo, programa, kuri su krenkliai programuoja, tvarsime, tą muziką ir pradedu nuo pačių paprasčiausių sinusinių bangų, tada ir sudėdinėjai, sumuoji jas ir tada gauni visiškai ten nerealius, labai organiškai galimai skambančius skaitmeninius garsus. Bet kad tai pilnai gali ateiti ir iš programavimo perspektyvos ir jo. Ir įdomu, nes tas vizualumas irgi kai labai gali keisti tavo patį skambesį, nes pavyzdžiui, kuo ilgesnis ten, nežinau, metalas, per kurį teka elektra, tuo ten garsas keičiasi, pavyzdžiui, žinai, ir tu gali per tai žaisti irgi. Ir tada tu per tą patį dizainą, vat, pačio objekto kažkaip labai daug gali ir tą garsą, žinai, reguliuoti. Bet daug kam ten irgi studijose tose užtrunka, nu, atrasti savo kelią kažkaip, nes ten yra, pavyzdžiui, žmonių, kurie studijuoja jau 4 metus, nors tai magistras, ir jie tik tais dabar pagaliau sako, kad atrado, ką jie nori daryti, nes jiems labai ilgai užtruko, žinai, kol jie, nu, iš tiesų kažkaip įsižemina ir nes tiek daug naujos informacijos per pirmus metus, kur, nu, ta prasme, jeigu tu atvarėjai, nežinodamas programavimo, nežinodamas muzikos netgi, žinai, tai gali būti labai sudėtinga tau paimti ir taip iš karto, o, tai čia aš kursiu tą ir kursiu na ir panašiai. Kažkaip, ir tada jie tik tais pagaliau nusisėdi, žinai, po 4 metų ir, o, dabar nebejaučiu to, žinai, spaudimo, kad čia kažką turiu padaryti ir pagaliau galiu improvizuoti. Pakankamai turiu daug žinių, kad galėčiau, vat, žinai, išmoksti kalbą ir pagaliau gali rašyti ten poeziją. Ta prasme, kur pradžiai vos ten sudedi sakinį, tipo, man reikia nusipirkti pieno.
0: Ne, nu šiaip gyvenime, man atrodo, užtrunka neretai suprasti, ko žmogus nori ir, ir per tą darymą yra šiek tiek paprašiau, mes ir apie tai ir vakar šiek tiek kalbėjom kažkaip, kad jo, kartais reikia, kad ir kaip banalybė skambėtų, tiesiog eiti daryti ir pamažu grynintis ir kažkaip nesitikėt, kad sugalvosiu viską ir tada va, imsiu ir padarysiu. Tai vat, gal tą netgi ir turėjau meni, kad kiek tave pažįstu ir stabiu atrodo, kad tu to visai daug darai, tokia tiesiog, o, vat kaip sakai, eksperimentavimo, žinai. Bet man vis tiek įdomu pašnekėti apie to dalyko kažkaip integravimą, vat irgi nežinau, kiek tu pats jautiesi susipratęs, kam tau to iš tikrųjų reikia ir ką tu nori su to daryti. Mm-hmm. Bet tu nu, turi tokį savo labai jau tvirtą muzikinį projektą, ar ne, Vecerą, kur atrodo toliau leidi albumus, toliau koncertuoji, tikrai vyksta tas dalykas. Ar tu jauti kažkokią įtaką šitų vat, studijų ir šitų praktikų, kuriomis užsiimi tenai, įtaką, žinai,
1: savo? Of course, ja. Aišku, žinoma. Tai pirmoji eilė, aš kažkaip jau pastaruoju metu grodamas savo paskutinius koncertus, taip atrodo, nu jau atitolęs labai jaučiausi nuo tos muzikos, ką aš darau. Nes atrodo, pirmoji eilė, aš pasileidžiu iš dalies kaip ir fonogramą, žinai, ir tada aš groju ant viršaus. Ir man pasirodė, kad biškį, nu, jau nubodo, aš nežinau, kažkaip, tursime, faina, ten ta muzika, visa kita, bet aš tiesiog nebejaučiu. Ir norėsi kažkaip atrasti save vėl iš naujo. Ir atrodo, va, tas būtent instrumentų kūrimas, jis iš karto atneša naujų sluoksnių, žinai, kaip aš pats galiu, žinai, prieiti prie tos muzikos. Nes, pavyzdžiui, ką aš norėjau pasakyti? Iškrito.
0: Kad nebe fonogramo instrumentai.
1: Nu taip. ai, nu va, kad dėsiu tai, pavyzdžiui, irgi, žinai, viena iš paskaitų buvo, reikėjo atnešti skaidrės apie savo, žinai, kas tu esi ant scenos. Kas tu esi per atlikėjęs, kas tu esi ant scenos. Ir vieną dieną tu vat atneši, žinai, tokį dalyką ir tu pristatai save kaip atlikėją ir tada jie sako, nu gerai, ir tada kokį tu instrumentą norėtum sukurti arba kokį norėtum savo, žinai, pratesimą sukurti. Mm-hmm. Nes iš esmės sako, ką tu, vat, jeigu galėtum kažką optimizuoti, ką optimizuotum, žinai, tame pasirodyme. Ir kažkaip per šitą atėjo labai daug gerų idėjų, kur, pavyzdžiui, pastarėjai trys instrumentai, kuriuos sukūriau, buvo grinai paremti tuo, kad ar aš juos naudočiau ant scenos, ir tada aš šiaip galvoju, o tai gerai, ką aš veikiu ant scenos, žinai, grinai, kokia mano seka, ką aš dažniausiai, kas dažniausiai pasikartoja kiekviename mano koncerte, kai aš groju. Nu, tai ten gerai, nulipimas nuo scenos ir ten pavasivaišimas tarp žmonių, žinai. Mhm. Užlipimas ant kažkokių ten objektų, šiaip ten kratimasis ir ten, nežinau, štai. Ir tada galvoju, okei, okay, tai pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kuris mane erzindavo, ir iš tiesų, kas irgi buvo viena iš motivacijų ir pateisinimų, kodėl aš apskritai vykstu į Austriją studijuoti instrumentų kūrimo, tai kad kai aš vaikštų, bėgioju ten tarp tų žmonių, ir ten, pavyzdžiui, dainuoju, aš neturiu galimybės užsimesti tam tikrų efektų savo ant balso, žinai, būdama bėgiojant tarp žmonių. Ir tada galvoju, blamba, užkinsa, nes aš ten groju ir vat žinau, dabar yra ta vieta dainoj, kur aš norėčiau, kad būtų po, paspaudžiu knopkę, žinai, ir vat toksai vat įvyksta bairis, dilėjus kažkoks. Ir tada aš to negaliu padaryti, nes tiesiog, man tada reikia bėgti atgal ant scenos, tada reiškia, kad man reikia prasibrauti vėl per žmonės, tada vėl bėgti ant scenos, tada vėl iššokti, tada aš gal nesuspėsiu, o gal per vėlu, nu žinai. Ir tada, tipo, tai ką man pasukti ir tada vėl grįžti atgal, ta prasme, įjungti tą efektą ir grįžti atgal, tai aš negaliu jo palikti, nes tada, jeigu aš jį paliksiu, tai man ten jis pradės ten jau, tipo, teršti visą likusį kūrinį. Ir tada, nu žodžiu, tokie dalykai. Ir tada galvoju, kad būtų žiauriai fainai susikurti vat kažkokį reikalą, kurį turėčiau ant savęs ir tada, su kuriuo aš galėčiau bet kada valdyti, žinai, tokius efektus. Tai pirmoji idėja buvo tokia kažkokio kostiumo, kažkokio, kaip įsivaizdavau, kaip iš Star Warsų Darto Veiderio, kažkoks, tipo, kur su knopkiam, tai gal kažkokį nesąmonę, ne, taip negaliu daryti. Ir tada per tas studijas, per savo kolegas atradau idėją, kad, ai, aš galiu ant mikrofono užsidėti tokį reikalą, nes aš vis tiek mikrofoną naudoju, vis tiek su mikrofonu bėgioju, tai iš esmės galėčiau tiesiog ant pačio mikrofono ir turėti tos mygtukus, tai reikia man vat susikurti tokį reikalą.
0: Wow.
1: Ir pavyko tokį dalyką susikurti, ir jis veikia, ir tada vat koncertavau gallery, grojau čia prieš tris kokius mėnesius, ir pavyko, patestinau, žiauri gerai, viskas cool, ir vietoj to, kad sukčiau, pavyzdžiui, tada, žinai, tą nobą, vėlgi suktuką, aš nežinau, koks lietuviškas žodis šitas.
0: Na, aš irgi nežinau, nobas yra nobas.
1: Nobas yra nobas, žodžiu. Tam, kad pasukti nobą, žinai, vietoj to, kad pasukti nobą, pavyzdžiui, aš užsimetęs tokį giroskopą. Giroskopas tai yra tas, ką jūs visi turit telefonuose, kai pasuki telefoną ir ekranas apsiverčia. Iš esmės, dalykas, kuris seka, ar kokioj pozicijoje yra ten tavo telefonas. Tai vat panašu, reikaliuką aš užsidėjau ant to mikrofono ir tada aš su to mikrofonu, pavyzdžiui, galiu pasukt patį mikrofoną ir iš karto atsisuka arba nusisuka efektai.
0: Wow.
1: Kas yra labai, labai geras ir, manau, puikiai atrodantis vizualiai irgi reikalas, plus ir patogus, nes kažkaip intuityviai labai tu tai gali daryti. Aišku, reikia įprast, nes tai nėra įprasta. Tai kartais gali persukti ir kartais gali atvirkščiai nedasukti, žinai, iki gal. Tai va. Bet čia vienas buvo, pavyzdžiui, jo, kuris man labai labai patiko ir nu jo, žodžiu.
0: Bet šiaip, wow, aš dabar suprantu, kodėl žmonės ateina, pavyzdžiui, iš programavimo ir panašiai čia skamba. Jeigu nori, mums išpliko 10 minučių, bet gali trumpai papasakoti procesą, pavyzdžiui, tokį instrumentą kūrimo, nes man čia skamba crazy, nors mes žinai, kaip tu, kuris ateini šiaip iš menų ir čia pasidaryti kažką tokio, wow, nu tikrai.
1: Nu tai pirmoji leitų tu turi žinot, kas yra tavo smegenis. Smegenis, kurios gali apdoroti tavo šitą informaciją. Tai tavo smegenis yra šiuo atveju, ką aš naudoju, tai toksai kontroleris, kuris vadinasi ESP32. Tai yra iš esmės kaip mini kompiuteriukas. Ir tada jisai turi, pavyzdžiui, funkciją siųsti Bluetooth'ą, žinai, Bluetooth'o signalą. Ir jisai turi vietų, į kurias aš, kaip sakyti, savo inputų, į kuriuos aš galiu prijungti, pavyzdžiui, mygtukus, į kuriuos aš galiu prijungti kažkokius dalykus, su kuriais aš galiu valdyti. Aš galvoju, aš kadangi apie tai dar lietuviškai netiek daug kalbu, įprastai angliškai, tai man dabar reikia versti. Ir, tai.
0: Praktikuokis, Pauliu.
1: Praktikuokis, taip. Žodžiu, yra smegenis, prie kurių tu gali prijungti mygtukus, ir tada yra kitos smegenis, kurios kišasi į kompą, ir tada tos dvi smegenis tarpusavį komunikuoja, ir tada, aišku, prasideda litavimas, tada tu turi sulituoti viską tikslingai, tam, kad, nes man tai užtruko gal. Žodžiu, galutinis variantas, kurį aš pasidariau, kuris veikia, gal buvo penkta iteracija, kadangi pirmas visos iteracijos buvo arba prastai sulituotos, arba, pavyzdžiui, sugadinau belituodamas tuos kontrolerius. Tada prie to kontrolerio tu turi turėti kažkokį tais bateriją, kaip tu įkrauni, kaip tu per nuotolį gali laikyti, kad jinai nemirtų. Tai tada tau reikia baterijos, bet tada tai baterijai reikia dar vieno kontrolerio, kuri indikuotų, kad baterija išsikrauna arba kad jinai kraunasi ir kad tu apskritai bateriją galėtum krauti. Tai tau reikia, žodžiu, trijų tokių mažų dalykėlių, kaip kad kontroleris, tada modulis, kuris krauna bateriją ir bateriją, tada reikia mygtukų. Tada reikia tau į ką visą šitą reikalą įdėt. Tai pavyzdžiui, aš savo susidizainu šitą reikalą per, jo, tiesiog per Thinkercad yra toksai vaikiškas labai puslapis internetinis, kuriame visai paprastai gali savo susikurti kažkokias tais formas ir figūras ir tada jas atsi3D printinti. Kas šiaip aš ant ko visai pasinešiau ir buvo labai įdomu dirbti ties šituo. Tai va, šitas reikalas ir tada, tu daug bandaisi, nes kartais ten atsiprintini ir tada ten, nesutelpa, žinai, iš tie dalykeliai, tada turi iš naujo printintis ir iš naujo ir galų gale aš ten jau vieną kartą toks jau kartais supratau, kad jau reikia baigti tada, kai galvoju, kad kai pradedu imti shortcutus, ta prasme, kai jau galvoju, tai čia veiks ir tada kitą dieną ateinu ir žiūriu, man reikia viską perdaryti. Nu, žodžiu, tai va, aš nežinau, ar iki galo tiksliai paaiškinau, bet...
0: Aš vis tiek, žinok, norėsiu paklausti, nes tu dabar pasakai apie tokius tikrai atrodo tuos post digital, labai tokius elektroninius, mechaninius dalykus, bet kiek tu, pavyzdžiui, soc medijose dalinėsi savo laiku Austrijoje, tai tu daugiau keli savo dūdelių video ir panašiai, tokių atrodo, ir aš iš tikrųjų iki šito pokalbą galvojau, kad ten labai daug ir to yra tokio, nu tikrai amatininkiško, kažkokių šiuolaikinių instrumentų kūrimo, bet tokių grinai ne elektroninių nei kiek, nes tu tiesiog pasiemi plastiko tokias tubeles ir jas sudedi kartu, uždedi baliono gavaliuką ir gaunasi duda. Ir tai iš tikrųjų irgi yra labai spūdinga ir irgi, kai tu kalbėjai apie Jo, mes tuos klausytojams duosim išgirsti, kaip tai skamba. Ir pasistengsim gal nuotraukoje, kuri kelsis į archyvą, užfiksuoti taip pat šitas dudeles. Bet įdomu, kad tu kalbėjai apie tą vizualumą ir kad garsas nėra taip svarbu. Aš galvojau, kad čia apie šitas dudeles.
1: Tai, nu.
0: Kaip jos atsirado tavo gyvenimą, nes man tai jos dabar tapusios visai tokios tavo kažkokios signature
1: dalykos. Aha. Tai nuo to viskas prasidėjo, kadangi, tai žodžiu, studijos vadinasi Post Digital Luthery. Bet tam, kad tu sužinotum, kad tu nueitum iki Post Digital, tau reikia suprast, kas yra pre-digital.
0: Aha.
1: Pre-digital yra viskas, kas yra fiziška. Dudelės, žinai, saksofonai, viskas, kas, ką tu fiziškai gali paprasčiausiai sukurti ir kas automatiškai jau kuria garsą. Digital, pavyzdžiui, iš kitos pusės būtų viskas, ką, pavyzdžiui, į telefoną prasisiunti pianiną arba, žinai, per kompą naudoji ten kažkokį sintezatorių. Čia būtų digital, purely. Ir tada post-digital būtų kažkas, ką tu apjungi, bet šitos du pasaulius. Pavyzdžiui, kažkoks sintezatorius, kurį tu fiziškai gali paliest, žinai, bet jisai turi skaitmeninės smegenis.
0: Mm-hmm.
1: Tai jau būtų kaip ir post-digital iš esmės. Bet ką dar dėsti, vienu žingsniu nori toliau vis laikinu ir ką mums sako, kad, pavyzdžiui, va, tu sėdi parke, žinai, lyja ir tu vis tiek gali groti tuo instrumentu. Vat kas per instrumentas, bet kad būtų vis dar post-digital. Tai kas čia būtų? Ir mes tokie, o, tai vat, nežinau, tai vat mąstam, žinai. Ir bandom atrasti, jo, iš esmės tai tiesiog daug kūrybiškai ieškojama kūrybiško.
0: Tai ar nuo šitų dudelių prasidėjo tavo studijos, eksplorinant, kas yra pre-digital?
1: Exactly, jo, būtent. Kažkaip viskas visiškai prasidėjo nuo šitų dudelių, tada aš pagalvojau, eik tu savo taip lengvai išgaut tokį sodurų ir skanų skambesį, kad tada aš taip norėjau iš tiesų daugiau tame pasisėdėti ir patyrinėti, bet tada kažkaip jau prasidėjo tas antras pusmetis ir tada jau reikėjo mums eiti į digital ir tada aš toks pala, reikia dabar man persiorientuot. Nu ir žodžiu, ir tada prasidėjo visi tie mikrofonai ir ten kiti jau reikalai, bet pradžiai nuo šitų dudelių ir mane tai taip užinspiravo, kad aš nusprendžiau, kad net reikia nusipirkti saksofoną, kad suprasti, kaip jis yra pagamintas, kad ateity galėčiau perkūrinėti kažkaip ir gaminti savo pučiamuosius instrumentus kažkokius, nes iš tiesų labai, labai smagu jis grot, labai sodurius tembrus turi ir paprasčiausiai gera egzistuoti, kai groji jis.
0: Na tai pademonstruok tą garselį. Nu, rimta.
1: Tara! Pakankamai sodriai, ką aš tu galiu pasakyti.
0: Nu, galima ir kurti ansamblį, nes tu jaugi daug turi, ne?
1: Tai mes esam groję, aš atvežiau savo dudas šitas profesionaliems saksofonistams ir mes trysą grojom duetą ir buvo žiauriai geras, jo tokį performance'ą turėjom 5 užstojimų, tai labai labai patiko, iš tiesų, jo.
0: Nastavu. Pauliu, aš tai noriu, kad tu pabaigoji, mane tai tu labai įkvepi iš tikrųjų jau nuo seno ir aš labai noriu, kad tu kažkaip irgi kažką įkvepiančio lepteltų mūsų klausytojam apie kaip iš tikrųjų, nes man irgi dažnai norisi tarsi svajoji, kažką nori daryti, bet visą laiką baisu tas, kad atrodo labai tolimas kelias, kaip nebijot vat, žengti tų kažkokių kūdikio žingsnelių dalykų link, per daug nesitikint, kad tai kažkur būtinai nuves ir tiesiog mėgautis procesu, nes atrodo tikrai moki tą daryti.
1: The more you fuck around, the more you find out.
0: Viskas, ne? Tiek.
1: Realiai.
0: Supratau. Gerai. Ir dar norėčiau, ar tu atsinešai kūrinį, nes žadėjai atsinešti kūrinį. Tu man tiesiog pasakyk, aš jį susirasiu.
1: Jo, bet galvoju tvoje. Šiaip, gerai, Bios Zorovien. Čia yra visiškai mano pastarųjų paskutinių metų kūrinys.
0: Aha.
1: Let's bring back drum and bass to this.

0: Mėly klausytojai, atsisveikiname su jumis, paliekame jūs su šituo kūriniu. Paulius Večeris, Vecera.
1: Bye bye, ačiū Aleks, atpavytai.
0: Ačiū, kad klausėt ir gero visiems likusio ryto.

viskas bus gerai. Aš jais pasitikiu. Pradedam leistis.

aš norėjau šį pasaulį patirti kartu su tavim. Tačiau dabar tu turėsi visus pasaulius patirti už mane.

Oh,

Thank you.

Nijako, nijako, nijako. Neliko kam, kas, nijako. Ej. Luak,

aš iš principo mane yra Grinvičo ant tavęs. Jei aklai teisni teismą linčio, gražint komunizmą, gražint eilės, gražinti cenzūrą, taisyklės aklas. Tai va pasakyk, yes, žagrės vyra, moterį prie viryklės. Kas čia išlindo, kas per manieros, langai su paniera ir iš vis, viskas blogai ir gyvenimas.

0: Labas rytas, su jumis sveikinasi laida, mes jau dirbame.
1: Sveiki, gyvi.
0: Ir prie mikrofonų šį šeštadienio rytą esu aš ir Eglė. Pasiklausysim šiek tiek muzikos ir turime vakar įrašytą pokalbį teletiltu su Robertu Narkumi, kurį paleisime paskeliui.
1: Paskeliui paleisime. O kai tu sakei, Kotryna, aš, tai aš tiesiog visiems, kas klauso, patvirtinu, kad kai Kotryna sakė aš, intrėmenį Kotryną.
0: Tai aš jau galvoju, kad iš balso atpažįstama, taip sakant.
1: Man įdomu, ar žmonės atpažįsta mūsų balsus iš tikrųjų? Ar jeigu, pavyzdžiui, aš veščiau laidą ir sakyčiau labas rytas, čia aš, Kotryna.
0: Įdomu, ar susitapatina su mūsų balsais.
1: Ir jo, ir apskritai, ir yra kažkoks atskirimas. Ypač man atrodo, kai mes darom interviu su žmonėm studijoje, dalinamės vienu mikrofonu ir bum, bum, bum, viena įlenda kita. Ten tikrai kartais gali būti visai sunku, man atrodo, atskirti mūsų balsus. Bet žodžiu,
0: gal pirmą kartą pasiklausysim įrašų. Pačekinsim, kiek panašus yra mūsų balsai. O gal pristatysiu, kas skambėjo grojaraštyje, ką tik klausėmės Klein kūrinio No More Shubs. Šiandien kaip ir vakar grojaraštis yra kiek į eksperimentiškesnę ir net, sakyčiau, tamsesnę pusę.
1: Ir vėl klausome Klein, kas irgi smagu. Man labai patinka. Tau irgi. Tikimės ir jums, mėly klausytojai.
0: O sekantis kūrinys eteryje bus Kibo Ragamif intro. Šiaip puikus kūrino viršelis. Aš tau, Eglė, parodysiu per muzikinę pauzę.
2: Amazing.

0: Grįžtame prie mikrofonų. Kas tik dabar įsijungiate, jūs klausotės laidos. Mes jau dirbame. Šiandien yra šeštadienis, Liepos 25 diena. Ir ką tik klausėmės Mutate ir Ben Bondi kūrinio Memory of a Memory. Puikus pavadinimas. Iš albumo Life of Mu. Ir Egle, kokie tavo savaitgalio planai iš tikro?
1: Mano savaitgalio planai yra pasveikinti iš tikrųjų draugę Moniką su gimtadieniu, bet kuris buvo vakar, bet yra dar alternatyvių planų. Kur norėčiau būti, jeigu galėčiau. Tai šiandien, tai bet jau pajudėjo tas traukinys. Žodžiu, yra tokia Marcinkonių stotis traukinių. Marcinkonių stoties galerija vadinasi šitą meno erdvė. Ir joje vyksta Sophie Duran paroda Ever After. Ir 10:40 iš Marcinkonių išvyko, o iš Vilniaus, išvyko traukinys Marcinkonis, kuris 12:43 yra Marcinkonise. Ir ten tuo metu vyko susitikimas su menininke ir pristatymas, bet visą dieną galima veikti dalykus Marcinkonise. Tai, yra programa. Ir tada išvykimas atgal be 10:05 iš Marcinkonių į Vilnių. Tai dar tikrai, kas norėtumėt patirinėti Lietuvą ir ne tik Vilniui henginti, rekomenduojam. Ar ne, Kotryna?
0: Arba gal esat jau kažkur Dzūkijoje kaime ir ten leidžiat vasarą. Ir atrodo puikus planas dienos ir smagu, kad nereikia automobilio ir galima išvykti traukina, o Eglė.
1: Dar noriu pridėti, kad rytoj irgi yra planas ir gal daugiau kas norės ateiti, tai draugų varduose vyks renginys. Tiesa, mūsų draugų renginys. Pasižiūrėjau, jis tikrai viešas yra. Tai tikrai viešas. Rytoj nuo 5 iki soldauto bus Recipes for Tired People. Tai mūsų bičiulių Monikos Janalevičiūtės ir nuo jau, nežinau, kelintas edišinas receptų pavargusiam žmonėm knygelės pristatymas, valgymas, kurio metu bus visokių pickles, snacks, kokteilių ir visko pateikta. Vienas iš patiekalų bus ceviche kartu su For Mental Health kartu su Šonu kolaboracija, kuris irgi yra buvęs mūsų laidoj, ir Monika yra buvęs mūsų laidoj. No, gal nėra buvęs mūsų laidoj. Reikėtų, no, pakest. Gal rytoj, no, netgi ateisi laidą. Ką gali žinot? tai jo, tai draugų varduose rytoj nuo 5 bus šitas dalykas. Tai gal, Kotryna, ir tu čia ateisi.
0: Jeigu tik spėsiu, tai būtinai visą laiką maloniai nustebina mane Monikos kulinariniai renginiai ir kafe Aguana buvo mano mėgstamiausias sausio mėnesio įvykis. O gal dar išeinam į muzikinę pauzę, vėliau, kaip minėjau, kalbėsimės, tiksliau paleisime įrašą teletilto su Robertu Narkumi, kuris papasakos apie drugelių stotį ir Nida Art Foundation bei drugelių stotyje artėjantį festivalį Medus. O sekantis kūrinys yra pavadinimu Always in Jokes. Tai šiek tiek primena mus.
1: Taip.

Let's go.

0: Щоб ти užmuzikos prie mikrofonų šnekama apie ryto gėrimus ir kaip šiandien kavą pakeitė juoda arbata ir juodos arbatos gėrimo ypatumus. Perduodu mikrofoną Eglį.
1: taip, ką aš galiu pakomentuoti, Kotryna? Aš juodą arbatą geriu be nieko. Tu juodą arbatą geri su pienuku arba grietinėlė. Žmonės geria dar juodą arbatą su medum, dar geria su cukrum ir citrina, dar geria tik su cukrum, labai saldžia, mokyklinė, mokyklinukė. Dar geria labai stipri juodą čefiriuką.
0: Bet iš tikrųjų, kai gyvavom Stambulė, visą laiką būdavo jo darbata su cukru. Su cukrus tokiu mini kubeliu. Tai ne tik mokyklinė.
1: True, bet ten kažkaip labai jauku. Man gal tas stiklinytė ir kad grinai jai yra sukurtas tas kubelis cukraus, tu žiūri, kaip ištirpsta tas kubelis. Nu viskas kažkaip jauku, saldus, skanu, bum. Tu greit išgeri šaunį, kaip espresiuką tokį. Nu tai nėra long drinkas, ane?
0: Ne, juoda arbata su pienu yra long drinkas. Iš tikrųjų daug ilgesnis ir gal net išsitesintis į kelias juodas arbatas su pienu. tai Eglė, gal paklausome vakar įrašyto pokalbio. Ką manai?
1: O gal dar pašnekam kažką, ką manai? Neturiu, iš tikrųjų, jūs galvojat, klausytojai, mėly. Oi, Kotryna Saglė yra labai, nu, tokio šaunuolės, jos pasiruošė, va, ką aš nekės kiekvieną kartą. Ne, klaida, klystas. Mes nieko nepasiruošėm dažniausiai. Taip, tai yra ekspromptu kalbam. Kotryna šiuo metu prie kompo iš vis net neklauso, ką aš neku, jai nerūpi. Taigi, bet gal jau galim iš tikrųjų po šitą monologą ir muzikas
0: tai gerai, dar tada porą kūrinių ir jau tada jau tikrai jungsimės į teletiltą,
1: bet mes po teletilto dar grįšim atsisveikinti gerai, nes galim negrįžti atsisveikinti, grįžtam gerai, Kotryna rodo liuksą. Gerai, Kotryna, pasakyk, ką klausysim?
0: Klausysim Requisite kūrinio Enveloped Dance Loop.

0: Taigi, išlendam po muzikinės pauzės, kas tik dabar įsijungėte, jūs klausotės laidos, mes jau dirbame ir eteryje ką tik skambėjo Solio City kūrinys Rooms and Walls, iš tikrųjų iš albumo puikiu pavadinimo Poetics of New Estate. Ir jungiamės į pokalbį su menininku Robertu Narkumi, kurį įrašėme, kaip jau minėjome, laidos pradžioje vakar teletilto ir kalbėsimės apie Nada Art Foundation, drugelių stoti ir artėjantį festivalį medus. Tai gero klausimosi. Tai Robertai, gal tiesiog papasako, kaip tavo rytas Nidoje klausytojams?
1: Nidoje. Aš dabar buvau Palangoje, vakar pabėgau iš Nidos į Palangą. Susitikti trumpam su savo šeima.
2: Žmona. Linkėjimai šeimai.
1: Taip. 20 metų mes kaip su Milda kartu. Tai va, susitikom, papietavom ir aš
2: nubarau
1: į Nidą atgal pas draugelius, pas draugus.
2: Tai su 20 metų.
1: Jo. Ir buvau ką tik tokioj aikšteliai akmenų visokių ten guminių pažiūrėti. Sakiau, kad reikia, kad atvežtų tokių guminių dangų. Ir renginėjami vyksta paskutinį intensyviai, ten visokie vyksta darbai ir intensyviai ir poilsis ir darbai. Labai, labai smagu, Nidai.
2: O Robertai, tu bendrai, čia toks yra klasikinis mūsų, kadangi čia yra rytinė laida, tai yra pradžioje būna pora klausimų apie rytą. Paklausim, kaip tavo rytas, o dabar paklausim, ar tu bendrai esi ryto žmogus? Ar esi pelėdžiukas ar vituriukas?
1: Aš esu ir pelėdžiukas, ir vituriukas.
2: Of course.
1: Ne, aš šiandien leidau šiek tiek ilgiau pamiegoti, tai 7 valandą aš turiu tokį ritualą, aš ritualą neturiu, bet nu, kartais aš dažnai mėgstu atsikelti ir šiek tiek parašyti ryte. Tai va, aš iki 9 dirbu, kol visi kažką savo.
2: O nuo 9 tai visiems kitiem jau būna.
1: O po to visiems kitiem. O po to, taip. Tai va, tai man rytas atrodo ta, kai, kol dar visi miega, tai man jis toks pat fainas. Kaip seniau būdavo naktis, kai visi miega irgi patikdavo. Bet dabar atradau tą rytinę energiją, tai nu ką aš nu.
2: Nice. O be šiaip man visai atrodo puiki praktika parašyti ryte, nes mes žinai dažnai paklausim žmonių, ar jie turi kažkokių ryto ritualų. Tai dažnas visai yra paskaityti, bet parašyti, man atrodo, irgi labai make sense ar padirbti kažką. Dar kažkokių turi, nežinau, pajudėti, patylėti, paklausyti muzikos, pamačios kažką. Kažką darite nuveikti.
1: Ne, aš stengiuosi baisiai greitai, kuo greičiau susistumti tą didelį užpiltinės kavos puoduką.
2: Aha.
1: Ir ant to adrenalino sėdžiu.
2: Šiaip irgi smart.
1: Reikėtų išmokti kažką pasimelsti, žinai, kaip būdavo seniau, atsimenu, tipo žmonės padėkoja, ar ten prieš mėgdami mėgoti. Man visko toliau to atrodo būtų faina dar padaryti tokį dėlėjų, bet mano ritualas yra jo, kad kuo greičiau.
2: Šauni kavos ir ant tos įtampos darai dalykus.
0: Kol dar veikia.
1: Jos tokia šviežia galva, ne, dar ją pašviežinė ir tada jo.
2: Čia mūsų su Kotrina panašiai yra taktika. Mes 3 kavos dažniausiai būnam išgėrę jau prieš svečiui ateinantį studiją. Tavo atveju mes šnekam su tavim
0: 3 espreso vis tiek.
2: Bet 3 kavos jau būna šauti. aš mėgstu irgi dar, nevalgęs juos.
1: Ant tuščio skrandžio,
2: kaip sakant.
1: Geriausias efektas.
2: Visai kitoks, specifinis edžas toks yra, specifiškai.
1: O, suprantu, kad tu supranti.
2: O klausyk, tai nepaslaptis, gal kažkam paslaptis, bet žodžiu, išduodam. Čia yra teletiltas, teletiltinis, videotiltinis pokalbis su tavim, nes tu esi, kaip sakei, buvai Palangoj vakar, šiandien esi Nidoj, mes Vilniuj.
1: Ne, Klaipėdoj.
2: Klaipėdoj buvai.
1: Klaipėdoj.
2: Kodėl tu, kodėl čia ta Nida? Ir kas yra Nida Art Foundation?
1: Tai jo, galima taip čia prie to klausimo prieiti. Nida gal, aš dabar galvoju, kad kitaip niekaip būti negalėjau, kad aš ten neatsidursiu, galbūt. Štai Nida, pirmą kartą gal jai buvau pirmam kurse, o dieve, pirmam kurse buvau, dar kai nebuvo tos Nidos meno kolonijos, to naujo pastato, ten tokia buvo vis dar prekybos bazė, bet ten tokiam tarp tų griuvėsių kažkaip tai mes ten gyvenom, tai man toks labai stiprus atsiminimas yra to dar laikmečio ir kažko tai kažkokį ryšį turiu su Nida nuo to laiko. Kaip ir mes visi. Bet čia 5 metus man pradėjo skambinėti Rimvidas Bartkus.
2: Linkėjimai
1: Rimvidui. Žinomas veikėjas ir jis sako, Robertai, reikia salos, reikia kažkaip salą padaryti.
2: Salos.
1: Jo, reikia salos.
2: Salos Nidoje.
1: Nu, vat reikia. Ir ten jis vis man siuntė visokias, kad čia taip daryt, gal taip. Ir aš kažkaip nenužudžiau tos idėjos, bet ir kartu niekaip nežinau, kaip ne čia gali įsipilti. Kol praeitis metais atsirado jo baržą ir įvyko Augusto projekto įgyvendinimas.
2: Augusto Sarapino, turėmenį.
1: Sarapino, taip. Jo. Ir aplink tą Sofa de Pančo, tą restorano barą Nidoj, susibūrė ratas, aš kaip vadinu, šviesuomenės arba kultūrinio, ekonominio ir technologinio elito.
2: Wow, supratu, aha.
1: Kuriuos vienyje kažkokia numeilė, o gal ir panika dėl Nidos, nes kartu supranti, kad Nida labai greitai tampa kažkokiu kitkuo, nebe tas veidas jos keičiasi taip sparčiai. Ir nebėra to, net nežinau, ar nebėra, yra ten visko, bet norisi turbūt permastyti to buvimo Nidoj reikšmę, prasmę ir kartu sugrįžti ir pagalvoti, prisiminti ir tuos visą istoriją, nuo ko Nida atsirado. Ir ant tų tokių idėjų labai greitai aš prisijungiau prie tos minties kultivavimo ir pasiūliau modelį, pasiūliau įsteigti atskirus du kūnus Nida Art Foundation ir Drugelių stoti kaip po vieną iš to foundationo projektų, pilotinių projektų. Tai Drugelių stotis yra kaip ir iš esmės rezidencija, bet stotis yra šiek tiek irgi tokia nuoroda, gal ir į mokslinę stoti, kaip Antarktidoj būna, kažką tai toks, kur tu būdi, kur tas veikimas jis toks šiek tiek gal platesnis. Tai mes Skruzdynėje, ten ta visas kvartalas vadinasi Skruzdynė.
2: Taip, čia yra ta Nidos dalis į Preilos pusę, tiesa?
1: Taip, čia yra šalia bibliotekos veiksmas vyksta. Taip. Tose istorinėse vietose, kur ir veikia, kur ir buvo tas Blodės viešbutis, kur tie menininkai gyveno, toks yra trikampis, trykstant tie namai tų garsių tuo laikmečio ir tapytojų rašytojų. Tai va, tai tuose mes tojom teritorijoje gavom namą iš žmogaus verslininko, kuris įsigijo vieną iš tų gražiausių sodybų ten. Gražiausių, kažkaip man pasako nacionalinio parko direktorė, kad tai yra gražia, buvo oficialiai kelis dešimtmečius tarpukarių gražiausią sodybą žvejo.
2: Okei, okay, tai apdovanota. Apdovanota
1: jo, sodyba. Jo, tai ta vieta kažkuo turi tokio, kažkokios energetikos. Aš kažkaip tikiu, kad mes neatsitiktinai atsiturim kažkokiose geografijose ir galbūt mes kaip ir tarsi tam tikrą prasme paveldim tą buvimą ten, kaip kažkada buvo tie kiti dailininkai su etiudnikais, mes dabar gal irgi, oi, pamatysit ir pas mus etiudnikų. Va, tai toj troboj.
2: Viloj.
1: Viloj. Gyvena ir dirba 10 oficialiai pakviestų menininkų, kurie gauna stipendijas ir production biudžetus sukurti naujus kūrinius ar adaptuoti savo kitas senas idėjas, senas, negali sakyti, jos vis tiek skamba naujai. Va, ir taip pat apie 10 žmonių komandos ir dar turbūt daro koks 10 žmonių svečių nuolatos turim. Arba nelegalių netgi turim rezidentų, kurie pogrindžio rezidentų.
2: Galima aplikuoti į legales ir nelegales rezidencijas, kaip suprantu.
1: Taip, yra parazitinė rezidencija, Adomo Žudžio parazitinė rezidencija, kuri vyksta nelegaliai.
2: O užskvotinta vila gražiausia Nidos.
1: Taip, tai vyksta tokių dalykų, ne, nes ten yra ateina žmonės, ateina kad toks Vincas atėjo, jis sako, aš nuomodavau į kambarius, norėčiau irgi sinomuoti su Molbertu, su Skrybelė. Aš sako, dailininkas, esu fizikos mokytojas, nu ir ką, ir mes jį priėmėm irgi.
2: Teisingai. O sakyk, iš to, ką pasakėjai, visai nemažai iš tikrųjų ir tų klausimų susiformuoja, tai turbūt gal papasakok šiek tiek, kaip jūs atrinkote šitam pirmam, tokiam turbūt pirmai rezidencijai tos 10 menininkų.
0: Ir gal kas jie tokie, galėtum pašautautinti šiek tiek.
1: Jo, nu tai realiai tai aš pasitariau su savim.
2: Tai tu atrinkai iš esmės. Nu.
1: Jo. Mm. Jo, nes jo, aš tą atsakomybę turiu prisijimti. Tas rinkimas toks. Nu toks, aš dar ten buvo keletą žmonių, kurie gal dar gražiau atrodytų tas visas sąrašas. Ne. Bet negalėjo tiesiog, tai nes toks jisai koks yra. Tai va, o mes tą sąrašą dabar, o dieve, jūs žinot, aš niekada nesakiau, kad aš turiu tik dvi fobijas, tik dviejų dalykų bijau gyvenime.
2: Pamiršti pavardes?
1: Aš sąrašų bijau kaip po tokio dalyko. Aš niekada neinu į parduotuvę su sąrašu. Man baisu. Ir pašto bijau.
2: Pašto?
1: Dabar. Pašto, kaip po tokios institucijos, man paštas yra irgi pakankamai.
2: Geras, tai čia tavo dvi fobijos.
1: Jo, o dabar menininkų sąrašas yra toks.
0: Bet negalvok tai apie kaip sąrašą, galvok apie...
1: Ne, aš
2: kaip hebra.
1: Kaip aš nežinau. Tai atvažiuos Vytautas Jurevičius, toks ir sodų ir performance menikas atvažiuos. Yra atvažiavusi šiuo metu Kris Lemsalu iš Estijos, visiems žinoma menininkė. Julijonas Urbonas toj troboj jau įsuko kūrinį savo. Mykolas Sauka pastatė intriguojančią naują skulptūrą kieme. Laura Garkštienė, labai džiaugiamas Lauros Garkštienės dalyvavimas su tokiu įdomiu projektu. Beatričia Matkevičiūtė daro skulptūrą Mariose. Andrius Artunian šiemet baržą, nenoriu sakyti okupuoja, bet bus instaliacija baržoje. Bei jūsų mylimas Robertas Narkus, menininkos, ir Paulius Janušonis. Darome tokia kaip ir jo didelė instaliacija Katilinėje, naujoje daug intrigų ir visi tik ir kalba, iš kuris tokia erdvė radot. Oh my god. Shout out.
2: Shout out Katiliniai.
1: Taip. Va. Ai, nu tai va. Ir Rudolfas Liovulis. Rudolfas Liovulis irgi yra labai toks kažkoks ir comebackas ir kartu jo džiugužio idėjas ir jis reprezentuoja gal Nidos bendruomenę, nors aišku, jis yra vilnietis, bet Rudolfas jo, jis įsikraustė prieš 6 metus Nidą ir yra jo šiuolaikinio meno atstovas Nidoje. Va, kažką gal dar pamiršau, o siaube, tikiuosi nepamiršau.
2: Gal ne, iš to, ką...
3: Gal prisiminsi dar jo. Po keliui, tai nieko nu, tokio, man atrodo, atrodo vėliau prie.
1: Jo, toks yra tas sąrašas.
2: O sakykia, kaip dar įdomu, paminėjai šiek tiek Nidos vietinę bendruomenę, kaip priima vietos bendruomenę, ne tik Rudolfas Levulis, kaip jis priima, bet ir kiti miestelėnai, bendruomenėnai.
1: Na, kaip jau čia, legendom apie Pintą, Nidos, kad jau čia yra didelė atskirtis tarp vilniečių Nidoje ir nidiškių, ir čia visokių aš dalykų prisiklausau, kokie žmonės įtarus ir kas tenais intrigos verda mažam salos gyvenime ir gal to yra, bet mes susidarėm ir kartu ir kitokį įspūdį, kaip tik pirmadienį 20 dieną, matot, Nidoj renginius reikia daryti 21 dieniais su vietos bendruomenė. Mes pakvietėm būtent tai, ką galima pavadinti vietos bendruomenę, nuo oficialių žmonių, vicemeras buvo ir kandidatai į merus, ir įvairių muziejų festivalių ir rezidencijų kitų atstovai, bet taip pat buvo ir kaimynai ir kiti menininkai, buvo inteligentija, kuri nuo seno vertina Santa Nidą kaip tokį architektūrinį ir gamtos ir žmogaus veiklos kažkokį fenomeną. Tai buvo labai daug tokių įdomių perspektyvų, buvo ir mūsų valdybos steigėjai ir panašiai. Tai gavosi toks labai įdomus susitikimas, iš kurio aš tikiu, kad visi šiem praturtėja ir ja, va. Tai pagal kas labai gerai viskas klojasi.
2: Amazing, mes esame su Kotryna iš tiesų kalbinę irgi vietos bendruomenės narius.
3: Taip, savo laidoje mes jau dirbame prieš keletą metų. O Robertai, gal papasakotum dar apie, nežinau, rezidencijos kulminaciją, gal galima taip ją pavadinti, nes taip pačiai ir Nidos bendruomeniai, bet ir platesniai visuomeniai ir aišku kurorto lankytojams. Ir gal net specialiai atvykstantiems į Nidą rezidencijos rezultatus pristatysite 3 dienų festivaliu Medus.
1: Taip, jo, labai jau čia atrodo visai ne už kalnų. Kitą savaitgalį, Liepos 31, 30 yra biški preview toksai, biški, irgi įdomu. Išduodu, bet okay. Jo, 31
2: vis... Tai kas labai nori, trašykit Robertui dėl 30-os, ar tiesiog ateikit.
1: Jo, tiesiog visi, kas žino, kaip pas mane vyksta reikalai. Tai va, tai bus labai intriguojanti ir įdomi programa numatyta. Ekskursijos, susitikimai su menininkais, performansai. Tai vat penktadienį noriu išskirti, jo bus didysis atidarymas, kuris nuo ekskursija prasidės nuo visą dieną atviros studijos Skruzdynės 7, o po to rodos 5 valandą atidarymas Nidos bangoje arba Katiliniai toj erdvėj, kur įvyks Samaros Leigham performances. Iš Londono atvyksta jo hot performance menininkė. Po to šeštadienį pasižymėkime kalendoriuose bus Katilinės disputas toj pačioj erdvėj. Jeigu nesikeis niekas, ne, vis niekas nesikeis.
2: Nieks nesikeis.
1: Kristupo Saboliaus ir, Ir Roko Vaičiulio mes vadinam katilinės disputas. Tam tikra intelektualinė... man patinka žodis dvikova. Bet tai vis tiek draugiškam kontekste kažkokia polemika, kurią galbūt pristatysiu aš arba Skaidra turiu
2: paėti. Iš esmės klausimo renginys. Klausimo žiūrėjimo renginys.
1: Jo, bet toks kažkoks dar patiems mums gal negirdėtas formatas. Tai va, šitas bus labai... Faina. Taip, laukios veiks išvykos į baržą, Andriaus Arutinian baržą, ekskursijos ir visokie plaukimai ten su kokiom tik nori priemonėm.
2: Super.
1: Va, aišku, ten vakarinė dalis Sofa de Pancho ir paskui dar vyks kitas jo festivalis. Mes tokios naktinės vakarėlių programos už juos labai nevyniojam. Maža ką. Va, ir va, parodos, parodos, lankymas, ekskursijos ir kažką turbūt
2: vis tiek ir pamatysi. Ir visą tai, kur... jeigu teisingai su Kotryna supažinamus informaciją, visą šitą renginį yra nemokami, tiesa?
1: Tiesa, tikra tiesa. Tai ir yra kažkokia savotiška galbūt ir būdas, sakykime, žinia nuo to gražinimas, būdas gražinti skolą bendruomeniai. Taip, visi renginiai viskas yra nemokamai.
2: Mhm.
1: Aš nenoriu, aš žinau, kaip aš nenoriu, kad tai nuskambėtų, kad tai galėtų būti ir mokamai.
2: Ne, tai taip, taip, bet man atrodo, fainas yra prieinamumas, kad visi gali apsilankyti ir jo.
1: Ačiū, Eglė, kad taip sakai, nes jo, nes kartais, aš kartu norisi, kad mes suprastume viso to darbo, įdėtų darbo irgi prasme ir kad reikėtų irgi pratintis ir mokytis mokėti, bet šį kartą tai yra tikrai tokia kažkokia dovana ir norisi to dalintis ir irgi iš tos pusės irgi tai yra labai svarbu ir kad mes jo įvertintume. Nes dažnai mes kartais esam, aš taip kartais susidarau įspūdį, kad ai, nemokamai, tai vos ne, gal ir ne, nebus taip gerai. Tai bet čia yra crazy daug ir visko pridaryta beprotiškai.
2: Ne, man atrodo, kad puikus formatas, kur tu gali rinktis, ką veikti, yra marios, yra jūra, yra...
3: Puikus renginiai, puikus... ir ką paklausyti, ir ką pamatyti, ir kur pabūti.
2: Būtent, tai reikia tiesiog bandyti spėti greičiau negu kiti nueiti nuvažiuoti dviračiu, kad tilpti į visas tas lokacijas. Ir viską aplankyti. Sakyk, o tie, kas dabar girdi ir galvoja, buvo tokie ant linijos, važiuoti, nevažiuoti tą nidą kitą savaitgalį ir jau dabar galvoja važiuoti. Tai kur jiems rasti visą info, ar kažkio drugelio stoties, ar nidos Art Foundation
3: puslapiai, instos, ar kur ieškoti.
1: Jo, prašau, pasekite tiek mūsų Instagramo ir turbūt ir Facebook'o paskiras. Yra drugeliostotis.lt tinklapis, kuriame galite rasti daugiau oficialios informacijos. Naf.lt irgi jūs nuves į drugelių stotį po kol kas. Tai va, ir yra paskiros, šiek tiek skirtinga ta informacija Nida Art Foundation paskiroj ir drugelių stotį. Bet drugelių stotis.lt yra tas jūsų go to.
3: Cute. O kas laukia drugelių stoties po medaus ir gal kokie dar vasaros planai pasidalintum, ar dar atvažiuoja rezidentų?
2: Ir jeigu kažkas, kas klauso, nori tapti rezidentu, ar gali kažkam parašyti, ar tiesiai tau rašyti?
1: Mes turbūt planuojam šiokio tokį mažesnį intensyvumo laikotarpį, bet stotis neužsidarys. Jis neturi tokio užsidarimo datos konkrečios. Tai bent jau planas yra pokol kas tas bent jau 2 savaites laikyti, tas parodas visas veikiančias. Tai visai, kad galbūt ir verta atvažiuoti ir vėliau jas pamatyti. tikrai verta. Tai atvažiuokit, užsukit, žiūrėkit, bus visa ta ir tokia informacija, kaip ten, kada ten galima lankyti yra ir panašiai. Dėl rezidentų, kas jo, kam dega, tai rašykit kažką, iškokit, atvažiuokit, ateikit. Ar sugalvosim?
3: Iškvotinkit tą kampą.
1: Jo, čia kaip ten liko oficialiai daug klausų, bet visi ir taip žino, kaip va. Tai vyks ir toliau, mes ten laukiam dar ir visai užsibinios ir kulinarinė tokia programa, atvažiuoja Julia Tog, kuri visą kitą savaitę po festivalio gamins kažką su maistu, maisto programą, mes turim visai įdomų scenarijų besirutuliojančių, tiek ten Sofa de Pančo, tiek Lukrecijus su Gruzina irgi daro visokias vakarienės ir dabar jo Julia Tog, jo... jinai yra, sako, man performansai neįdomu, man įdomu maistą gaminti. Ir tokiuose meniniuose kontekstuose. Tai va, ne, nesakau, kad jinai sako, man performansai neįdomu, jinai mėgsta gaminti, tiesiog. Tai va, o po to rūpiučio viduryje čia iš kitos operos, bet vis tiek mūsų komandos produsuojamas renginys bus Palangos meno savaitgalis. Mhm. 23. Ir tada sugrįšim, yra slaptas planas, Rūpiučio 29 kažkokį šauti atsisveikinimo renginį 29. Tokį performansų ir gal net ir vakarėlį.
2: Nidoje ar Palangoje?
1: Nidoje.
2: Okei, okay, tai mes, nu, iš esmės visą būtų gerai rūpiūti, kaip jau ir tam pajūry likti, aš taip suprantu.
1: Nu, tai vat pailsėti, kaip sakant. Dabar pažiūrėsim, tai taip labiau chill maudas, bet jo, man atrodo, kad dar nida turi ką.
2: Ką duot, ką pasakyti. Taip, taip. Ir iš tikrųjų bus labai įdomu, gal pakviesime ir iš Palangos meno savaitgalio kažką iš programos gal sudaryti iš jūsų tymo. Nes mes praėjusiais metais su Kotryna buvom, mums labai patiko tas formatas, kad yra visas dienos planas, bet yra ir pajūrys, ir draugai. Tai tikrai buvo puikus laikas. Tai norėtume ir šių metų, jau šiek tiek girdėjome gandų apie programą. Tai nežinau, gal jų dar neatskleiskim klausytojams.
1: Ne, dabar visus dėmesys, pagal kas lieka medus jo. Festivaliui. O po to išgirsit ir apie Palangą.
2: O po to jau apie tą Palangą, aišku. Tai ką, ačiū tau labai, Robertai, už šitą video tele tiltą.
3: Ir gal pabaigai mes visą laiką prašom savo pašnekovų palinkėti kažko klausytojams savaitgaliui. Tai, tai gal turi palinkėjimą, žinau, kad užklupom netikėtai.
1: Vasara kaip vasara, o Nidoje jį pasaka.
2: Wow, eiliuotai dar. Super, nuo šiol tai yra bare minimum, tikimės, kad jau ne tik palinkės visi, bet nusailiuos kaip minimum, gal ir su dainu.
1: Aš žinokit, išgirti dar iš visų žodžius.
2: Super, tai ačiū tau labai, Robertai, gražios šiandien dienos toliau einančios, įsidienojančios ir tikiuosi, kad visus susitiksim Nidui jau labai greitai.
1: Labai laukiam.
2: Čiau, ačiū.
1: Iki malonaus.

Presence.

Taigi laida pasiekė savo pabaigos tašką, mes su jumis atsisveikiname, kaip ir sveikiname su Klein, taip ir atsisveikiname iš tikrųjų su Klein ir kitas kūrinys eterija bus pavadinimu Big Dreams Incorporated ir aš bent jau linkiu inkorporeitinti savo Big Dreams, toks mano palinkėjimas. Savaitgaliui, Eglė, ar tu irgi turi palinkėjimą klausytojams?

jau įdienojus. Tai iki ir likit su Radio Vilnius, o jei nespėjote perklausyti laidos, galite ją rasti radiovilnius.live.

All right.

you are, you need to hug it.

Then we go.

Here we go.

0: ką tu darai, jeigu numirtų kažkas?
1: Krausiai nusverkčiau ir galiu pamerkti. Nes verkčiau numirus apsimoka.

0: GPS-e ser que alta na balva, são cheitra, custa e garbinha pelas. Já sabes se são balas, os meios da capa e a ita da história delas. Bet anji bėga ir griūvančias sienas, kasdieną nyksta apleistas ir vienas. Kai vėjas pakyla ir drumsčias vanduo ir ežeras veržias platyną, banga viena banga ir bokšto akmuo paplautas nuvirsta žemyn. Tai griūva sienas, liūdnesnės kasdieną, širdį ne vieną ir nematau. Ką tu darysi?
1: Tikriausiai neverksiu ir neįsigaliu ant kapo pamatyti. Nesiklaidau numirusiu.

Check one, check two. Ne, čia ne laida Liudesys šiandien, o jos filialinė laida Džiugesys. Tokia tradicija vasaromis.

0: Jugesis.
1: Ча студия Маруха, МС Ямаруха и Рага Рага.

trust. Aš esu protingas žmogus, išsilavinęs esu. Viskas man yra gerai, nereikia nervuotis. Aš toks kaip visi, vidutinis.

Curio Soares. Curio Soares. Pažiūrim visi į kairę. Kairiai smiltinė. Pažiūrim visiem į dešinę. Dešiniai nida. Ir mes dabar visi persikeliam prie jūros. Pležas, nida.

0: Primenu.
1: Džiugesys Radio Vilnius. Studio Maruko Radio Vilniui varo nepasiruošęs visiškai freestylina. Nu ir kas dabar bus toliau?
2: O
1: toliau?
2: Oh my gosh!
1: Bus liau.